0: انجام دیں گے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی آج سہ پہر بھارت اور بیرون ملک میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان منعقد کرائے گی۔ بھارتی پرچم بردار 3 آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آب نئے ہرمز پار کر لیا ہے، جس میں 8.6 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن تیل لدا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج سبت دمبولا میں 3 ملکوں کی سیریز کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12واں عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ آج یوگ کا موضوع ہے صحت مندی، بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ سے یوگ کے بارے میں بین الاقوامی دن کی قومی تقریب کی قیادت کی، جہاں آج صبح ہزاروں لوگ صبح سے ہی یوگ آسن میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ کسی عمر کے لوگوں تک محدود ہے، یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے۔
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے، یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے، اور جب ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یوگ کو کسی مخصوص موقع تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اسے ہماری زندگی کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔
1: بھارت میں ہمالے سے لے کر ہند مہاساگر تک، پوروتر اور پورب میں بنگال سے لے کر پشچم میں سوراشٹر تک، پورا دیش یوگ کی ارجا سے چیتنیہ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پورا وشو ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی تو یوگ کی طاقت ہے، یوگ سب کو جوڑتا ہے۔ میں اس اوسر پر پورے وشو کو، سمپورن مانو سمودائے کو انتراشٹری یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔
0: 2015 میں یوگ کے عالمی دن کے شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم نے نئی دلی، چنڈی گڑھ، لکھنؤ، میسورو، نیو یارک، سری نگر اور وشاکھاپٹنم سمیت مختلف مقامات سے یوگ تقریبات کی قیادت کی۔ بہت سے مرکزی وزراء، ریاستی وزراء اور سینئر اہلکار بھی یوگ کے دن کی تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں، جس کا اہتمام ملک بھر میں کیا جا رہا ہے۔ قومی تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: یوگ کے عالمی دن کی شاندار تقریب میں آج ملک و بیرون ملک میں لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ثقافت کی وزارت بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کے اشتراک سے 100 آئیکونک مقامات پر یوگ کے خصوصی پروگراموں کا اہتمام کر رہی ہے، اور بھارت کی مالا مال ثقافتی وراثت کو اس کی پائیدار یوگ روایات کے ساتھ جوڑ رہی ہے۔ بڑی تقریبات نئی دلی میں، لال قلعہ، ہری دوار، کونار، ہمپی، مہابلی پورم، ممبئی، نالندہ، احمد آباد، سارناتھ، لے، حیدرآباد اور سلچر سمیت 12 اہم مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ آیوش کی وزارت نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ تنظیموں نے یوگ سنگم پورٹل پر اندراج کرایا ہے، جس سے اس سال کی تقریبات میں عوام کی بے مثال شرکت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر 210 سے زیادہ بھارتی مشن ثقافتی تعلقات کے لیے بھارتی کونسل کی مضبوط کوششوں کے ذریعے دنیا بھر میں تقریباً 2500 مقامات پر یوگ تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے۔ دلی میں یوگ تقریبات کئی اہم مقامات پر منعقد ہو رہی ہیں۔ نیز یوگ تقریبات شانتی پتھ، کرتویہ پتھ، نیو موتی باغ، کناٹ پلیس میں، سینٹرل پارک، تال کٹورا گارڈن اور یمنا اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہو رہی ہیں۔ دلی سے روہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریاستی سطح کے یوگ کے عالمی دن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہ تقریب سادر میں گیریسن گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی۔ یوگ کے دن کی تقریب کے بعد صدر جمہوریہ رانی

0: عادت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا پوری دنیا کو جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے.
1: بھارت میں ہمالے سے لے کر ہند مہاساگر تک پورووتر اور پورب میں بنگال سے لے کر پشچم میں سوراشٹر تک پورا دیش یوگ کی ارجا سے چیتنیہ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. پورا وشو ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی تو یوگ کی طاقت ہے. یوگ سب کو جوڑتا ہے. میں اس اوسر پر پورے وشو کو سمپورن مانو سمودائے کو انتراشٹریہ یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا. یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا. یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا کو جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا. وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بین الاقوامی یوگا دن پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. پورے اتر پردیش میں آج خصوصی یوگا پروگرام منعقد کیے گئے. گورنر، وزیر اعلی، نائب وزیر اعلی، قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، قانون ساز کاؤنسل کے چیئرمین اور تمام ریاستی وزراء اور انتظامی عہدیداروں نے مختلف اضلاع میں منعقد یوگا سیشن میں حصہ لیا. گورنر آنندی بین پٹیل نے راج بھون میں یوگا کیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے جھانسی کے فورٹ گراؤنڈ میں یوگا سیشن کی قیادت کی. یوگا کی مشق کر کے صحت مند رہنے کا پیغام دیتے ہوئے وزیر اعلی نے ریاست کے لوگوں کو بین الاقوامی یوگا دن پر مبارکباد دی.
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ. हम सब आभारी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया.
0: نائب وزیر اعلی کیشو پرساد موریہ نے پریاگراج کے ترونی میں سنگم نوز میں شرکت کی، جبکہ برجیش پاٹھک نے لکھنؤ کے دی ریزیڈینسی پارک میں شرکت کی. اسی طرح فاروق آباد، میرٹھ، راوستی، ایودھیا، کانپور نگر، سلطان پور، امبیڈکر نگر، وارانسی، کشی نگر، چندولی، مئو سمیت مختلف اضلاع میں ریاستی حکومت کے وزراء اور عوامی نمائندوں نے یوگا ڈے کے پروگراموں میں حصہ لیا. یوگا ڈے کے موقع پر اسکولوں میں گروپ یوگا مشقیں اور آگاہی پروگرام منعقد کیے گئے، جہاں طلبا کو یوگا کے جسمانی اور روحانی فوائد سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ دو روزہ دورے پر مہوبا پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے مہوبا کو 697 کروڑ روپے کے 88 ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دی. قبل از وزیر اعلی گورکھپور گری پہاڑ کے دامن میں واقع سدھ بابا دھام پہنچے، جو گرو گورکھ ناتھ کی تپسیا کی جگہ ہے، اور وہاں پوجا

وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا۔ تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں، جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا۔

0: رحمان میاں، رحمان میاں ہے؟
1: کون ہے؟
0: رحمان میاں کے نام کچہری سے نوٹس آیا ہے،
1: رحمان چوپال کی طرف گئے تھے، آتے ہی ہوں گے۔
2: کسے پوچھتے ہیں سرکار؟
0: رحمان میاں کے نام کچہری کا نوٹس ہے، کیا تم ہی ہو رحمان؟
2: جی ہاں جمعدار صاحب، کیا لکھا ہے اس میں آپ ہی بتا دیں۔
0: ویر بہو سنگھ زمیندار صاحب نے اضافہ لگان کا دعویٰ دائر کیا ہے، تمہیں پیشی پر پہنچنا ہے کچہری میں اسی مہینے کی 25 تاریخ کو۔
2: جی بہت اچھا،
0: ابھی 3 ہفتے ہیں، اور ہاں یہ لو دستخط کر دو، یہ لو قلم۔
2: جی،
3: رحمان بقلم خود،
2: یہ لیجیے۔
0: خوب، تم تو پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔
2: بس اتنی ہی اردو آتی ہے جناب۔
0: اچھا تو میں چلتا ہوں،
2: کچھ دیر سستا لیجیے، شربت پی کر جائیے گا۔
0: نہیں نہیں، ابھی میں جلدی میں ہوں، 2-3 اور گاؤں کے سمبند بھی دینے۔
2: سلام جمعدار صاحب۔
0: سلام۔
1: اب تم وکیل کرو گے بیٹا؟
3: اور کر ہی کیا سکتا ہوں اماں، ادھر فصل خراب ہو گئی، ادھر سے یہ خرچان پڑا ہے۔
1: اتنے روپے کہاں سے لاؤ گے؟
3: کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی پڑے گا اماں۔
1: بہو سے پوچھ دیکھو، شاید اس کے پاس کچھ روپے نکل آئے۔ اماں میرے پاس 4 چوڑیاں تھیں، وہ پچھلے سال لگان ادا کرنے کے وقت گروی چلی گئی، ادھار لے لوں نا کہیں سے؟
2: ادھار کس سے لے لوں، مہاجن زیادہ سود لیتے ہیں، ضمانت بھی لیتے ہیں۔
1: گھر میں لے دے کر یہ 2 بیل ہیں،
2: بیلوں کے بغیر کسان کیا کھیتی کرے گا؟
1: پھر اس گائے ہی کو؟ بہو
2: تم جانتی ہو مجھے جان سے بھی بڑھ کر ہے۔
1: تو پھر کرو گے کیا؟
3: کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔
1: کیا ہے